Dobby Gates and Vanessa. Zdravo. Gozdaj še je moment, ko konečno je pomine malko vreme od nekoj projekt, što te zadržuval nazad, uporno te tapkal, se tapkal vo mesto poradi njega. I prv pa cvaćeš deka dišeš malko polesno. Izliguvaš poveće, se družiš poveće. Kelly Clarkson ima hit od pred nekoje vreme, odnosno podamna, se vika Since You Began, ke se pucatiš на овој хит кога беше многу помлад. И е добро да се чуе на радио.

0: country zvuk sa lašená Twain and Murray. Unhealthy, kanál 77. Live na radio.kanál 77.mk. Miesto to kaj... Ty máš baš izbor da si go doloviš tvojot feel good moment po makedonsko, XU, folk player, deep house, bukvalno što ti duša saka. A tuka vaka. Učam od najdobrijot, koga plaćam i vo son. Učim od najdobrijot. Miss Pesna. S Magdalena Cvetkovska i na za mnogu kratko. Popladne na kanal 77. Samo hitovi,
1: samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje. Мојот сон

0: Velvi. Komšija, što je sa ta puknato šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam ke Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri avtostakla. Kanal 77.